0: Yurtimizda soat 2.
1: It is 2 a.m. in Tashkent.
0: Столица 2 часа.
1: Радио.
2: Радио Маркас.
1: Маркас.